0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa nazo kende mbembo msika.
1: Merci nengo yuko hebi sabiso. Tuzana eloka kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, ipa ya zo kende. Alo, fuka matu pambola.